sing ek ska khira ha chi chi nu nu ha ni ya ni ke mari ke chi chi nu nu ha ni ya ni ke mari ke chi chi nu nu ha ni ya ni ke mari ke chi chi nu nu ra ha sing ek ska khira